0: Manu maloi se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o to fuafoi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e maloi alantou sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa ptolus fulltala besili atu e mauai lo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila besili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa taise lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, Lea Seina, Iaso for Rayleigh Tetasi, a yaying all the Fabitoa, Sekia Digicel.
1: Omana mie o e pose isi alo a inga se fisoso anita ufe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepe yo le vaita mai no faa na upo anga luenu. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services. E yaila na lai sene, ma o silia ma le se funu li ma tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani yai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Monisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi limatasi, o limba.
2: Rin tu baiso falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo e tu fisili pe tenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani a toa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma fayo ne e vave fa tawal fali, pe a e rin tu bai. A faye afe lua se lawi masfulta ala, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E to se lana malpe meni a matamai leono se lawi masfulta ala, I le vai aso. E mawhai o na mawai masauta a walefo, ai e iai o na iainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
3: E iai a iainga matutu ungai fatitau ile nei avanoa, o le nono ina o tupe, e whala mulango iai a iainga alfali tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA lua hafe malevalu.
4: Red Radio Samoa. Taslima e vatolu. Amo.
0: Ole wa sfulo no mala fabiru tu te ne link to line to lu ye fi fi nga nga ole wa mo wala ta to fi lo nga masani le ding fo I vang ole o li de ole so fo mala so ya vikta wa bela vo ye ma fo nga tambu boli le ole to tu mala udanga ale ta world and auto limited yona la la lu ye o jara va telefon to vikta man lo nga lu ma no fa malos ya se fo mala ya ra to fa
5: ko mo ya tu fo ni tu la de uli sa mo lo se po nga Imagine I'm a two man in the loop when you do all the game, my role of five to a two. Yeah, I look for the on that. Yeah, I see a power of my point or tower to leave a coffee for more. Yeah, I don't see my coffee cool among the army. Umba, 51 matter of Walla, 51 matter of the farm. Over I tell tea, all of them are in the tattoo, that's the Utuva, so Marota, ile matua confessioni ya ara ile matua fari sini ana sioni ai tafata to confessioni ya tole tasi di matolu sta matigo per te pale vo ki ola wa fu seve ki ola sa si se seve ya tau di pe a taking a tanu a fati sine ma ki lo ta vali ten ko fa le a ko a ko vali ya matunga to pore ta to intervipio ta to lisi lisi fa morunga lo sa ole go lisi morunga tolu lisi ya se o ta to pale lisi to pas noko pasti ia masuk ya satu long stream satu skoka eh kalau malam satu scan dia orang mudi orang semua orang sport tapi sini kalau itu nolak balik satu fair mesti tak balik lah dan pasti ia masuk ngasih pada masuk tak balik ah apa yang ni ke kami tu kau sih so tak balik lah mama tu tak balik kuai tak balik kau sudah fikirin SUV ni event satu pergi apa umat nama di file ia oleh umat lisan mau lunga oleh Pak Umar saya cuma saya kupas no kurungan satu tak agar tak tahu ini si mesti boleh umat saya ini yang masuk saya bangga nak lah bahawa ini si mesti mengat kui suya ini mengat tak avali maka ingat si si mesti mengat tak apa sekali lo tak avali tak tahu saya masuk saya nak bilang kamu eh saya ini tak kuai pasu kau tahu ada boleh sini kalau main macam mana sih kalau saya kalau mana mesti semua mahu apa lagi lo saya nak mengat masuk tak avali ya matu tak ada ni dah tu lepas palu itu SDI kapu kapu X bisa speed menu tu kon saya itu sepo sasa li aseto kamba kakuka wadi kakuka na tengang palu lo mendi dah sope api na itu sope sope sope tak bali ini memang tu ini oi baru kutu fa tu lo tu o masu sosa ni kato fa tau ni dah otawa oleh kasi si kasi si kesuru seite otawa kok fu kok tuwai si mes porque está vale a que lango se fiscal no mo mato a fa solo vi mira bari marco copa folk a que a la pe que no con si no mo no lo sai solo con pau y solo sai ya mato a pe fa tenga sa vi ya mato ya dos está la no mato a finance ya a va pe na ka su en pa la po mo lo ko vi lo mo sa to pa mata to casi to lua to tolu to vima to sisto ai nunga ki romo ya mateo se se prena va e sa roki fili nga pape te su mai a va pe ke ua e ro la mara uro pa so i tata no ke tono ta to fisa con a iso po isa mo mo se so sani mo oe ya vini me mateo i re oi maro ki casi tolu tolu o ma se so sani to tela fonga mo mo ro no
6: Manu ki chelinga and wenga o joy o le ri ya sunga fua o le sunga ya vikta wa vela mo ia ma funga tamale moli nao le tau tumala o nanga a le entire world and auto limited I ona la la e lua I nai o tara wa se fa ma ma venga mo e malo ga inga I le ri wei tau o le tau sun
7: 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz
6: Lo su lua miru tau tene le intu lai tonu janta wa moli le fa nao I fane o lo fa muli mai ina I ta tu ainga le ri vai ngole a wuli ama tau fa ma ma ina I fui le poloko lunga le wala le vai ngole a wuli a fai fai mali a lo sa ma ia ne fus pa u o la wa pa sese a mese le vare fane wa onga e ama ono sa I fui bea fai o le poloko lunga le wala I le tau fa ma ina o ngā ruenga a manta o le rei vai a sofa

0: Radio Samoa. Mai ngā matala nei tāora nei fōi tāia o fōu tamaki makaurau. Au ki lani ono whanga leo whāsala langa Radio Samoa. Fitula ili mānu lūra nei teimi o le tāiao. Pong sāwha fōi le baba iatu. Kwa ni loa kwa mase aore langi lantou. Se I mālama lamba le lei. Ia au ki le rofi pōsi siva ula au ia pō fi le mūri lei. Nanga le pong sā. Ai fa mai la mai tau wingo le tau ni a soe whāsala awa o langa lei. Pua o ni se vāingo au ki lani angi mārī marasavidi mai se sāi. Sepuluh orang baru orang baru lupa mahu ini mahu angkila ni. Ya, baru ni foya selua tanya apa audio lah fasa orang awal awal. Pak Uji muri sebaya ngau angkila ni cucu selele baru orang ini macam yang sepuluh orang. Lorang baru orang baru ngau yang cuaca rasa cofi awal awal. Pak Uji mu lah fasa orang awal awal angkila ni. Pak Unai wang rasa freile. Rasa cofi mu rasa freile sepuluh fitu. Hehehehehe. Mangaya. Sawunga. Awang ikut fakafa. Aku sofa monbone. Asto naik pak Uji mu jelo baya ngau angkila ni. Asong fua aso sama asong fua langi le lele tau ala la tuba vai atula le sama asong fua ya pe aka ko wo dia ka maru ro kiki ya ai langi le lei e langi le lei ai spuli mala sa as fu tolu la song fua na vai aso a war no le audio kai ao ma shor mona I hatu a fa ma bongo mona u tu na mala mai tau ne foi tai mi ole tai alfo
1: Faiz te fuafuanga I tāpe na e lau a inga mō lō longa. Tala noa I lau a inga I le mea I fai pe asi I tiele vai au tafo lō fali. Tu uau me tā ua I se nofuanga saunga le mū, ma fao ngā se a fianga o lō longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tū lai mai o ia fianga I lau a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. On lo saunga le mū I taime o lō longa me mafa, o lo uyo lava lima.
0: Tosu malua le wate tola... Ono taulanga tanga lor so o amalase ma opo ole pese talina fa fi fiagar wede sa mor de tai ola tru aga tu tuma gar wenga tai o fo fa malo lo si u sofia fia mori fa vonega so pese le bo e